0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
4: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
3: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
4: Iz ponude izdvajamo
3: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
4: fasadni sistemi,
3: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
4: elektro i vodomaterijal,
3: alati i oprema, vrtni program,
4: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
3: sanitarije,
4: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
3: Telefon 035 291 406.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone

16. juna 1920. godine u Londonu je održana prva sjednica Društva naroda, preteča Ujedinjenih nacija, osnovanog radi očuvanja mira i kolektivne sigurnosti poslije Prvog svjetskog rata. Na današnji dan 1963. godine Ruskinja Valentina Terješkova postala je prva žena kosmonaut, poletjevši u orbitu oko Zemlje kosmičkim brodom Vostok 6. Ona je kao šesti sovjetski kosmonaut obletjela Zemlju 48 puta i spustila se 19. juna. Bila je prva žena u svemiru. Njenim imenom nazvan je jedan od kratera na Mjesecu, a 2000. godine proglašena je ženom stoljeća. Na današnji dan 1996. godine Međunarodni komitet Crvenog križa saopćio je da je na prostoru bivše Jugoslavije tokom ratnih sukoba od 1991. do 1995. nestalo oko 20.000 ljudi, od kojih je oko 12.000 osoba iz Bosne i Hercegovine. juna 2008. godine u Malibu u Kaliforniji umro je Stan Winston, američki majstor za specijalne efekte i dobitnik 4 Oscara za rad u filmovima Osmi putnik, Tuđinci, Terminator 2 i Park iz doba Jure. Na današnji dan 2017. godine u Ludwigshafen umro je Helmut Kohl, njemački političar i državnik. Bio je kancelar Zapadne Njemačke od 1982. do 90. i Ujedinjene Njemačke od 1990. do 1998. godine. Kao kancelar bio je snažno posvećen evropskim integracijama i francusko-njemačkoj saradnji. Podržavajući proširenje Evropske unije, njegova vlada se založila za međunarodno priznanje Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine.

0: 7 sati i 20 minuta pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla, a sada je vrijeme i za jutarnji servis, odnosno za prvi pregled servisnih informacija koje smo i ovoga jutra prikupili od naših dežurnih službi. S tim u vezi iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznali smo da je javni red i mir narušavan 7 puta u protekla 24 sata, a evidentirano je izvršenje i 7 krivičnih djela. Na području Tuzlanskog kantona dogodile su se 4 saobraćajne nezgode u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, a o povredama jedne osobe ljekari se nisu izjasnili. U 2 nesreće zabilježena je samo materijalna šteta, podaci su jutros iz MUP-a TK. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tuzli, u protekla 24 sata oni su pružili 229 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci u protekla 24 sata imali su 3 intervencije, 2 tehničke te jedan požar niskog rastinja, kazali su vatrogasci. Uredno je snabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima u Tuzli, kazali su iz ovog preduzeća, a također iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla, kazali su da je uredan odvoz smeća i higijena grada. Što se tiče gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla, svi autobusi jutro saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje i još jednom podsjećamo da je počeo ljetni režim vožnje tokom školskog raspusta u javnom gradskom i prigradskom prevozu Tuzlanskog kantona. Bio je ovo kratak pregled servisnih informacija, a u nastavku slijedi i vremenska prognoza i izveštaj Bihamka.
1: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je mogući na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 18, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između

15 minuta je do 8 sati, a vi pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. Sada je vrijeme i za rubriku Eko minute, u kojoj govorimo o ekološkim temama iz naše zemlje, ali i svijeta.

16. juna 1920. godine u Londonu je održana prva sjednica Društva naroda, preteče Ujedinjenih nacija, osnovanog radi očuvanja mira i kolektivne sigurnosti poslije Prvog svjetskog rata. Na današnji dan 1963. godine Ruskinja Valentina Terješkova postala je prva žena kosmonaut, poletjevši u orbitu oko Zemlje kosmičkim brodom Vostok 6. Ona je kao šesti sovjetski kosmonaut obletjela Zemlju 48 puta i spustila se 19. juna. Bila je prva žena u svemiru. Njenim imenom nazvan je jedan od kratera na Mjesecu, a 2000. godine proglašena je ženom stoljeća. Na današnji dan 1996. godine Međunarodni komitet Crvenog križa saopćio je da je na prostoru bivše Jugoslavije tokom ratnih sukoba od 1991. do 1995. nestalo oko 20.000 ljudi, od kojih je oko 12.000 osoba iz Bosne i Hercegovine. juna 2008. godine u Malibu u Kaliforniji umro je Stan Winston, američki majstor za specijalne efekte i dobitnik 4 Oscara za rad u filmovima Osmi putnik, Tuđinci, Terminator 2 i Park iz doba Jure. Na današnji dan 2017. godine u Ludwigshafen umro je Helmut Kohl, njemački političar i državnik. Bio je kancelar Zapadne Njemačke od 1982. do 90. i Ujedinjene Njemačke od 1990. do 1998. godine. Kao kancelar bio je snažno posvećen evropskim integracijama i francusko-njemačkoj saradnji. Podržavajući proširenje Evropske unije, njegova vlada se založila za međunarodno priznanje Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
9: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika,

balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle. Ovaj mir

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250608 ili 035-251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

U okviru obilježavanja 50 godina postojanja, Univerzitet u Tuzli u četvrtak 18. juna organizuje svečanu promociju bečlora i magistara. Tom prilikom biće promovisano više od 300 diplomiranih studenata i magistara sa fakulteta i Akademije Univerziteta u Tuzli, koji su uspješno završili svoje studijske programe i stekli akademska zvanja. Godišnji koncert učenika Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek Tuzla biće održan večeras. Koncert predstavlja krunu rada učenika i profesora i prilika je da se pokaže talenat mladih umjetnika. U Narodnom pozorištu Tuzla večeras će premijerno biti izvedena dječja predstava Medin rođendan, rađena prema djelu književnice Zehri Hubijar i u režiji Ajle Bešić. Prva repriza ovog komada najmlađa publika moći će pogledati 21. i 27. juna u terminima od 12 sati. Nakon osvojenog boda protiv Kanade, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u svoju bazu u Salt Lake City-u, gdje je odradila otvoreni trening za javnost i druženje sa najmlađim navijačima. Zmajevi sutra putuju za Los Angeles, gdje ih u četvrtak 18. juna očekuje susret drugog kola grupne faze protiv selekcije Švicarske. U Bosni i Hercegovini danas preovladava sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

0: usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

U okviru obilježavanja 50 godina postojanja, Univerzitet u Tuzli u četvrtak 18. juna organizuje svečanu promociju bečlora i magistara. Tom prilikom biće promovisano više od 300 diplomiranih studenata i magistara sa fakulteta i akademije Univerziteta u Tuzli, koji su uspješno završili svoje studijske programe i stekli akademska zvanja. Godišnji koncert učenika Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek Tuzla biće održan večeras. Koncert predstavlja krunu rada učenika i profesora i prilika je da se pokaže talenat mladih umjetnika. U Narodnom pozorištu Tuzla večeras će premijerno biti izvedena dječja predstava Medin rođendan, rađena prema djelu književnice Zehri Hubijar i u režiji Ajle Bešić. Prva repriza ovog komada najmlađa publika moći će pogledati 21. i 27. juna u terminima od 12 sati. Nakon osvojenog boda protiv Kanade, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u svoju bazu u Salt Lake Cityju, gdje je odradila otvoreni trening za javnost i druženje sa najmlađim navijačima. Zmajevi sutra putuju za Los Angeles, gdje ih u četvrtak 18. juna očekuje susret drugog kola grupne faze protiv selekcije Švicarske. U Bosni i Hercegovini danas preovladava sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i

0: Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Veliki,
6: mali,
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: yourself, stay true. Od 18 sati prenosimo našu centralnu televizijsku informativnu emisiju Hronika grada.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji BiH na dan 31. maja iznosio je oko 137.000, dok je u prošloj godini za isti period iznosio oko 133.600. U periodu od januara do maja izvršena su 3.032 inspekcijska nadzora. Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na dan 31. maj bio je oko 550.000. Udruženje članova porodica nestalih s područja opštine Kalinovik

0: Čen obilazak mjesta stradanja i nekadašnjih logora, položeno cvijeće i odata počast žrtvama. Udruženje podsjeća javnost da se i dalje traga za 42 nestale osobe iz Kalinovika, dok su pojedini ključni osumnjičeni za ratne zločine i dalje na slobodi u RS-u. Ministarstvo zdravstva Gaze saopćilo je u svom najnovijim izvještaju da je u izraelskim napadima na teritoriji Gaze tokom posljednja 24 sata ubijeno najmanje 5 osoba, dok je 8 osoba ranjeno. Prema istom saopćenju, od stupanja na snagu primirja između Izraela i Hamasa u oktobru 2025. godine, u izraelskim napadima u pojasu Gaze ubijeno je 997 osoba. Ministarstvo navodi da je od početka rata u oktobru 2023. ukupno ubijeno 73.008 osoba, među kojima su, kako se ističe, veliki broj žena i djece. Prvi iranski brodovi prošli su područje američke pomorske blokade bez ometanja nakon što je postignut memorandum o razumijevanju o okončanju rata između Washingtona i Teherana. Najmanje 3 iranska tankera za naftu i 2 teretna broda koja su prevozila osnovne proizvode probila su američku pomorsku blokadu nakon sporazuma između dvije zemlje koji bi trebao biti potpisan u Švicarskoj u petak. Lideri Kanade, Evropske unije, Francuske, Njemačke, Italije, Japana, Ujedinjenog kraljevstva i Sjedinjenih američkih država okupili su se na samitu G7, gdje će glavne teme biti rat u Ukrajini, situacija na Bliskom istoku i šira globalna sigurnosna pitanja. Na sastanku učestvuje i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je naglasio da Rusija mora biti prisiljena da okonča rat protiv ukrajinskog naroda. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla u nastavku i ostalim temama. Direkcija za evropske integracije u saradnji s ambasadom Francuske u Bosni i Hercegovini i u Sarajevu je organizovala razmjenu iskustava između dopisnika iz Brisela i novinara iz Bosne i Hercegovine o izvještavanju o Evropskoj uniji i procesu pristupanja. Događaj je bio prilika da se novinari detaljnije upoznaju sa rezultatima istraživanja javnog mijenja za 2026. godinu koja je provela Direkcija za evropske integracije.
1: Direktorica Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Elvira Habota je izjavila da rezultati istraživanja javnog mnijenja za 2026. godinu koje je provela Direkcija za evropske integracije o stavovima građana prema članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji pokazuju da podrška građana i dalje ostaje visoka.
2: Ona iznosi 74,4%, što je za 4,5% više nego u prošloj godini. Vrlo je važno da građani budu informisani i edukovani o procesu pristupanja i o samom budućem članstvu i na kraju krajeva da vide šta zapravo to znači u praksi. Istraživanje direkcije pokazuje da građane najviše zanimaju konkretni efekti evropskih integracija na njihov svakodnevni život, mogućnosti korištenja finansijske pomoći Evropske unije, zatim reforme koje Bosna i Hercegovina treba provesti, te prednosti i troškovi članstva u Evropskoj uniji.
1: O evropskim temama, načinima njihovog približavanja građanima te izazovima izvještavanja iz institucija Evropske unije govorio je i Ivan Mijanović, stalni dopisnik radiotelevizije Crna Gora iz Brisela.
3: Razgovarali smo o svim onim izazovima sa kojima se susreću briselski dopisnici, ali i sa druge strane o onim temama koje interesuju novinare iz Bosne i Hercegovine kada je riječ o pokrivanju događaja koji se odnose na evropsku agendu kao i na napredovanje naših zemalja na putu ka Evropskoj uniji. Izuzetno je važno pomenuti da je na ovom sastanku također bilo riječi i o integraciji Crne Gore kao zemlje koja je najnaprednija u ovom procesu, tako da mi je bilo i zadovoljstvo da sa kolegama iz regiona podijelimo i najsvježija iskustva naše zemlje koja se tiču pregovaračkog procesa, samog pregovaračkog procesa zapravo koji je Crna Gora uradila do ovog trenutka.
1: Podsjećamo, Direkcija za evropske integracije u saradnji sa veleposlanstvom Francuske u Bosni i Hercegovini organizirala je u Sarajevu susret novinara iz Bosne i Hercegovine s dopisnicima iz Brisela. Susret je bio prilika za razmjenu i znanja, uspostavljanje novih profesionalnih kontakata i jačanje saradnje između direkcije i medija u informiranju građana o procesu evropskih integracija.
0: Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli danas i u okviru Ljetnog univerziteta 2020.

0: emocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Zlato moje, dobar dan.
4: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.

0: Sanitarije,
1: laminati, trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035-291-406.
2: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centaršut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava.

0: uz Radio Tuzlu.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.